còn toàn quan chết buồn với hạt nhơi nữa. Trời ơi bà, ấy anh nàng già ban nè nằm cú bít. Mấy chạy rỡ tế cú, rỡ tế nàng già ban đâu. Nè nằm bít vừa, cũng biết quá. Nè trái cái mừng đại buồn với hạt nhơi, quán ta cú lão ấy quán vô nít. Trời ơi, cũng biết quá. Cũng toàn quan chết lẽ vừa, quả toàn chết lẽ gặp. Cũng nổ ơn mà chạy cái chọn đi. Chết lẽ không phải chết phải đập giá cái chọn chip. Trời cú bộ đáy phải rét tưng mau rọt lời lên. Phải nói với hát cháy luôn. Lên lén ba phải trái hát cháy. Vừa chọn tiếp vô đùa. Có quả chọn mai để tiếp cái này ruộng bán là này bán được. Mấy chạy chọn tiếp tôi đã tắt. Ôi. Cá phải này ba phải này chuôn giang rồi. Phải tưng bọc có lưỡi quên vô. Ai biết có chinh ác bọn lưỡi không. Thế mai à, cũng được qua có chiến gà lên. Chiến gần bữa, em có nu lạc tì, có ni lạc tì. Qua già chiến gắn có chuối, ác bánh còn tổn thuộc rìa bánh ghét bồm. Ba trên. Mà chạc ngạt nhơi qua hồ lắc kì lù. Lại rưỡng nà, hồ mà trên trút mà coi bà luộc đi. Lùi mốt. Thế mai à, trời anh vai lắc kì lù ở phía của anh. Hay anh cú dòm rạp vào cú rạp rạo chứ nghe. Chết bùng chiếu ta chi lời cú. À. Thì nên lùng nhạc rọt tu thì cú mau về lấy. Lùng mà tưng dèo bò dèo chết cú cầm lê. Con phòng quáo lời. Trời để lắc kì lô nè thầm cú con phòng. Trời anh này hoài không ạ. Cú nó quả lùng quăng trọp. Cú có tốt mẹ ơ. Bông mẹ đùa mẹ có quăng nỉ. Nó có kiên mà quả bữa cái lắc kì lô. Mẹ kì hộp thì ba. Không. Trời là cũng được qua con chờ khi tay là có quá ngắn lẹ. Ô. Nắc từ lẹ ta là cha lục trích tên. Đeo nốt khi tay. Ừ. Nón ràng cươn phuấn có nôn mò này ú ai phết nôn ai tin. Thầm mày à bí phía kè. Em đu mà lẹ. Tin đơn thằng quan. Ú ai chạy tầm rơi tí. Tao thầy tầm tao. Coi. Em trăm gần qua ú ai. Cần quá trăm cần quá tin tôi đã chơi buộc thì mà lẻ nâng na rộng nè. Còn thì lẻ nâng luôn. Trời ơi, tôi đã về là kê rọt cặp bán này, ai quá tìm kia gần anh. Ai anh mình, nhà phải tiếng gặp anh ta mấy nạ bánh đi. Dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ. Cú kết rành gặp ra. Còn rồi ta kết ra, ta để ngọm chị tay mà bọc ra. Mới bọc cái đây. Tại mình chuẩn lấy cái bếp ra trả na, ra trả na. Để bà thì đi nhận, để cú bà cú bà bà thì cũng mới chọc. Trời, cú tốt đi bà bà kẻ tay. Trời, cái tốt đi bà bà. Quần con bỏ uống cao về mò nè. Bỏ uống cao về mò tương tình này cú kín rồi đấy. Bỏ tí cú bà mà cú kín con bà. Bỏ ngoài trái bát của là trái bát đai rơi, bỏ qua đai bún lấy. Bỏ nơi bún tua bần bưa. Này lòng lẽ phải trút gần lẽ thì gặp cú trong đường. Phải trút gần ớ, bỏ rung chào, bỏ uống cao gần mò nữa. Bỏ tắc phải tuôi, phải tắc phải nói rơi bát. Cú tắc tuôi, họ phải nói ai lục cây. Bỏ rung gần tưng bỏ tắc tuôi, rơi bát, cú ai cây, bỏ rơi bát, cú ai cây. Trong đường phải trút gần con cú đai tóm. Hãy con bỏ mà ngà, bỏ lỏ tròn mà tưng tắc này này tuôi tóm cú cú tì, bang là gặp vang. Nói vậy mà cú phải kín tóm phá đâu. Phết gần. Nha phải quăng mắn đây lúc. Hãy mà nốt ra phết ăn mắn con quăng lúc, mới chạy con quăng lúc. Lú gần quăng cú. Thế là chàng bỏ qua văn nế nụ riêng vi chà chọc léo. Chạy lẻ lúc. ทีนี้ท่านญาติพ่อง่ายไว้กับเธอว่าถ้าเธอเรียนวิชาจบแล้วพ่อจะบอกประวัติชีวิตของเธอดีสิคะท่านอาจารย์หนูเป็นลูกใครมาจากไหนเลยคะเธอนี่เป็นราชธิดาแก้งนครกระโจมแก้วฮะหนูเป็นราชธิดาพิปุ่นแก้วไอ้ไรก็ครับฉันเป็นควายหญิงอ่ะโอ้ยเปียกนงปราดปรีชาเป็นควายหญิงฮะนงปราดปรีชาเป็นควายหญิงเป็นนั่นเลยไหมเป็นอะไรโกรธนู่นเลยโอ้แล้วตำเพื่อไงก่อยแรงแล้วดักไม่ใช่รูเรื่องเป็นกว่ายิ่งไม่ใช่แก